0: tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib,

0: Yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda mamlakatlik 1-may emgek medaliga erishgan Suyli Jannat tanishtiramiz. Yaqinda Jungu Yezi Egilik Bankisi Shinjang shobasidan xush xabar taraldi. Yezi Egilik Bankisi Marilbishi Tarmoq Bankisining Yezi Egiligi Yeza Dehqonlar shirkat o'rin bo'limining direktori Suyli Jann mamlakatlik 1-may emgek medaliga erishdi. Bu sharaf uning 33 yildan buyon asosiy qatlamda yiltiz tartib, pul muomili orqali dehqonlarga yordam berish burchini ado qilganligining eng yuqori muayyanlashtirishi. 33 yildan buyon u Marilbishi nohiyasining har qaysi kentlariga berib, dehqonlarga jami 300 million yandan ortiq qarz tarqitib, 800 dan ortiq oilaning kirimini oshirishiga turtki bo'ldi. Yezi Egilik banki xodimlarining samimiyati bilan dehqonlarga yordam berib, Yezi Egiligini gullandirishning amaliy ish qilish sahifasini kezib chiqdi. 1992 yili 10-oyda Suyli Jann xizmat o'rniga chiqib, kassir buxgalterlikdan Yezi Egiligi Yeza dehqonlar shirkat o'rin bo'limining xizmat qilish asli maqsadida azaldan tavrinib boqmadi. Mamlakatlik 1-may emgek medali mamlakat xizmat qilish asli maqsadida azaldan tavrinib boqmadi. Mamlakatlik 1-may emgek medali mamlakatlik pul muomila 1-may emgek medali qatorliq bir turlik sharaflar uning 30 necha yildan buyon dehqonchilikka yordam berish 1-sepiga cho'nqir cho'kkanligining jonliq guvohchisi. U Shan sharaf oldida samimiylik bilan dehqon qarindoshlarining hamyoni to'mpaysa ko'nglim xotirjam bo'ladi dedi.
1: Marilbishi nohiyasi yezigilik cho'ng nohiyasi. Bog'vanchilik, chorvachilik shu joydagi ommaning hamyoni, lekin dehqonlarning ultraqlishi tarqoq. Uchur ravon bo'lmagachqa pul muomili mulozimatiga dal joyda erishkil bo'lmaydi. Suyli Jann dehqonlarga yordam berishdiki eng oxirgi 1 kilometrni etish uchun kollektivni yetaklab tor nuqtasidan chiqib bankini etiz beshiga ko'chirib dehqonlarga nab yetkazish siyosatini har bir dehqonga yetkazdi.
0: U etiz qirlarida

لازمەت توری اساسی جهتتن برپا قلندی. Abdonum rayonimiz keyingi qadamda aloqa to'g'rida kelishim imzolashdan foydalanishni cho'nqurlashtirib, AI qo'shimcha ziyorat qilish va o'zaro kelishim imzolash kichik programmasi ustida izlanib, mulozamat unumini o'stirdi. Oila doktorlari mulozamati bilan umumiy xalq salomatlik tekshirish butun zanjirni tutashtirishni faol ilgari surib, salomatlik tekshirish sonliq ma'lumotlariga tayinib, salomatlik tekshirishda masala payqalsa, oila doktorlari oralashib kontrol qilish yopiq halqasini shakllantirdi. Shuning bilan birga jipslashgan davolash birlashma gavdasi qatorliq vositalarga tayinib, a'lo sifatlik davolash boyligini tövenge yuzlantirishni ilgari surib, mutaxassislarni oila doktorlari kollektiviga kirgizishning uzoq unumlik mexanizmini o'rnatib, dashi o'quvchilari, yeza doktorlari va yeza doktorlarining o'qish tarixini o'stirish maxsus planini cho'nqur olg'a siljitib, asosiy qatlamdagi tibbiy xodimlarning iqtidori va saviyasini puxta qadam bilan o'stirdi. Haqsiz kesal ko'rish, kelishimlik mulozamatni doimlashtirib qanot yaydirib, Baduanjin qatorliq Jungwa tibabiti kutinish gimnastikasini umumlashtirib, aholilarni kundalik sog'lomlik boshqarish odatini yetildirishga yetaklab, ommaning oila doktorlariga bo'lgan ishonchi va e'tirof qilish darajasini davomli kuchaytirdi.

0: Keyin ikki tarafni fikr almashtirishga tashkil etdi. U remont qilish markazining vakolatchisiga davli so'zlab, sizlarning bu baholash doklatinglarni qonun jihatidan dalil isbot qilishga bo'ldi. Sug'urta shirkatining og'zaki inkor qilishining foydasi yo'q. Agar bir tiyinmi yo'l qo'ymasak, eng oxirida yangan taqdirdimi pul qaytarish vaqti uzrab ketdi. Hisobot daftaridagi pul bilan qo'limizga olgan pul udul kelmaydigan ahvollar bo'lib turdi dedi. Qarshi taraf buni anglab, muvofiq yo'l qo'yishni xohlaydiganligini bildirdi. U yana sug'urta shirkati bilan fikr almashtirib, sug'urta shirkatining ziyonni bekitishga qatnashmaganligini, bu sababning o'zida masla yo'qligini, lekin to'lam berishni rad qilishning barliq sababi bo'lolmaydiganligini aytdi. Ayni chaqda ular sug'urta shirkatini izlab qutqizishga chaqirgan. Sizlar yo'lni yaroq ko'rib bormag'achqa, ular o'zi amal qilgan. Hozir qarshi taraf baholash doklatini chiqardi. Sizlar dalil isbot ko'rsatib, doklatning saxta yoki xarajatning yuqori ekanligini isbotlab bera olmadingizlar. Faqat e'tirof qilmaymiz desanglar put yerib tura olmaydi. Jahillik qilgandan ko'ra to'lam berish majburiyatingizni vaqtida ado qilganingizlar yaxshi. Mana bu oqilani tanlash deb tushundirdi. Gap mushu yerga kelganda ikkala taraf bo'shab qoldi. Oxirda remont markazi aslidagi 36738 yuan asosida 5510 yuanni kemaytishga qo'shildi. Sug'urta shirkati naq maydonda dilo paketini e'tirof qilib 31228 yuan to'lam berishga qo'shildi. Hamda 4-chi oyning oxiridan burun to'lab bo'lishga va'da berdi. 5-chi oyning 11-chi kuni sug'urta shirkati kelishim bo'yicha to'lam pulini to'ladi. Programmaning to'rida ham turtki bo'lish maxsus rayoni ochildi. Agar sizning maslahat so'raydigan qonun masalalaringiz bo'lsa, Solution abonachilar terminalini tushirib, programmada ham turtki bo'lib so'z qoldirsangiz bo'ladi. Programmaning texniki ko'p esil mazmunlari Solution abonachilar terminalida.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda yangi yacha ishga o'rinlashganlarning huquqni qo'g'dash yashil yo'li bor bo'ldi degan mazmun diqqatingizni bo'ldi. Egalanishcha vaymay tez yetkazish, to'rda kelishadigan avtomobil, to'r riyosatchisi qatorliq yangi yacha ishga o'rinlashgan amgakchilarning ish haqqi, ishdi yorilish to'limi qatorliq deylolari Urumchi shahri Tudun xabar ayilliq xalq sud mahkamasida oldin qabul qilish, oldin delo echish oldin muayyanlashtirishdan iborat to'rt oldin mulozimatidan bahramand bo'ladi ekan. Urumchi shahrining yangi kasb faoliyati, yangi yachi ishga o'rinlashganlarning amgak kafolat huquq manfaati mulozimatini boshqarish chorasi qatorliq belgilamalarni amallashtirish uchun bu yil 3 oyda bu sud mahkamasi tavallikidagi har taraflama tuzash markaziga tayinib yangi yachi ishga o'rinlashganlarning huquq manfaatiga kafolatlik qilish yashil yo'lini barpo qilishda yangilik yaratib yangi yachi ishga o'rinlashganlarning xizmat ritmi tez vaqti tarqoq huquq manfaatini qo'g'dash tannarxi yuqori bo'lishdagi aloyidliklarga qarata har taraflama tuzash markazi bilan birlashib harakatlanib xalq murassasi ma'muriy murassa qonun yurgizish bo'yicha muayyanlashtirish tez delo etish qatorliq boyliqlarni birlashtirib maxsus mulozimat ko'zniki ta'sis qilib tushda ishdan tushmaslik hafta oxirida oldin kelishishdan iborat elastik mulozimat andisini yo'lga qo'yib amgakchilarning huquqini qo'g'dash vaqti va zehniy kuchini eng zo'r darajada tovallatdi.

0: Yaqında Afrikadagi Ifopiyadan xush xabar tarqaldi. Shinjang Yeziklik Palla Akademiyasi öz aldığı yetiştirgen qo'g'in tavuz yeng sorti shujayda sinoq tariqasida muvaffaqiyatlik o'stirilib, o'ngishliq chechaklab meva tutib, shujaydagi ommaning yuksak e'tirof qilishiga erishdi. Bu Shinjang Yeziklik Palla Akademiyasi bilan Ifopiya Yeziklik pan texnika hamkorligidagi tunji mohiyatlik natija bo'lib, ikki taraf pan texnika hamkorligining rasmiy amaliyilishib boshlanganligidan derak berdi.
1: 2025 yili 10 oyining oxirida Shinjang Yeziklik fanlar akademiyasi ümek tashkilab Ifopiyaning poytaxti Addis Abebaga berib, 2025 yillik Jungo Afrika Yeziklik pan texnikasi yig'ini yoritish ittifoqi yig'ining qatnashdi. Vakillar ümiki ilim almashtirishni qanot yoydirish bilan birga Ifopiya Yeziklik ministrligi bilan pan texnika hamkorlik aslatmasi imzoladi hamda Shinjang Yeziklik fanlar akademiyasi o'z oldiga yetishtirgan tovuz qo'g'in urug'ini Yeziklik ministrligining Afrikaga berib, ma'rifiy yordam berayotgan o'qituvchilarning lokaldan kirgizib sinoq tariqasida o'stirishiga topshirdi.
0: Vakillar ömiki vatanga qaytib kelgandan keyin Shinjang Yeziklik fanlar akademiyasi o'simlik asrash tadqiqot o'rnining muavin boshlig'i Husanjon Mamat Veyshin Torsupsiga tayinib, yiroq musofirlik dal joydagi texnik

0: yetekçilikini sijil qanat yaydırdı. Afrikaga berib, ma'arifqa yardam berib atqan o'qituvchilar bilan shu joydagi xodimlarning o'rtaq ko'ngil qo'yib parvish qilishida Shenjang Yiziglik Panlar Akademiyasining Tavuz Qo'g'in yangi sorti rayon xalqib o'stirishdagi turlik xirislarni yengib, Afrika cho'ng quruqligida yaxshi maslishchanlikni namoyon qildi.
1: Bu qitimqi kirgizib sinoq qilib o'stirishning muvaffaqiyatli bo'lishi Shenjang Yeziglik Fanlar Akademiyasi Afrikaga yordam berish bo'yicha ma'rifga yordam berish guruhi shu joydagi maktablar to'rtdik almashtirish vositasi birlashtirilgan fan texnika hamkorligi va sort bo'yicha ulgi ko'rsatish umumlashtirish yangi andisini izlanib shakllantirib Shenjang Yeziglik Fanlar Akademiyasining qurg'oq rayonlarining xos dehqonchilik ziroatlari sorti ham yurishlashtirib o'stirish texnikasining Efiopiyada yaxshi qo'llanish istiqboli va ülgü körüstüş, kenaytış, yoşurun küçüge ilgi işgallikini tolu kısmatları.
0: Yakında Dövlet Poşta İdarisi Katnaş Transport Ministerliği, Yezigliki Yezi Ministerliği, Soda Ministerliği birlikte memleket boyunca Yeza elektronluk soda tez yetküzüşünü mas terakki kıldırış ülgü rayonu ve tez yetküzüş zamanı ve Yezigliki'ye mülazimet kılış ülgü türlerinin tizimlikini ilan kıldı. Payzavat nahiyesi, Maralbeşi nahiyesi, Ahtu nahiyesi, Yenci nahiyesi, Köktoqay nahiyesi muvaffaqiyatli holda mamlakat bo'yicha yezi elektronlik soda tez yetkazishini mas taraqqi qildirish ulgi rayoniga tanlandi. Shuning bilan birga butun avtonom rayonda 19 tur tez yetkazish zamonaviy yezigligiga mulozamat qilish ulgi to'ri bo'lib baholanib, Ürümchi, Eli, Qizilsuv oblasti, Bordala oblasti, Turpan, Xotan, Qumul, Qashqar, Bayonqulun oblasti, Sanji, Aqsu, Altaydan ibarat 12 viloyat oblast shaharni qoplab, Shenjang pochta tez yetkazish kasbining yerlik iqtisodga cho'nqur singishib, zamonaviy yezigligiga mulozamat qilib, yezi kentlarni gullantirishga kuch qo'shish jihatida sistemalashgan, ko'lamlashgan taraqqiyot yangi bosqichiga qadam qo'yganligini namoyon qildi.
1: Optim raylik pochta boshqarish idorasi, optim raylik yezi egiligi yez nazorati, optim raylik sovet nazorati qatorliq yetti tarmoq birlashib barpo qilingan Shenjang mahsulotlarini yangi pit yetkazish, tez yetkazish orqali dehqonlarga yordam berish markasi yaqinda rasmiy e'lon qilindi. Tunji zakaz Shenjang mahsulotlarini yangi pit yetkazish qo'g'unga marka choplab, pechatlanib, avtomobilga qo'shilib to'shning tamomlanishiga agishib, Shenjang mahsulotlarini yangi pit yetkazish, tez yetkazish orqali dehqonlarga yordam berish markasini e'lon qilish ham turpan qo'g'unini bevosita ko'rsatib, kengaytirish faoliyati turpan shahrida boshlandi. Optim raylik pochta boshqarish idorasi partiya guruhining a'zosi, muavin idora boshlig'i Jang Bo'yao mundaq dedi. Shenjang mahsulotlarini yangi pitcha yetkazishda Shenjangning har qaysi joylarining xos a'lo sifatli yeziklik mahsulotlari qattiq tanlandi. Bu yeziklik mahsulotlarining bir sifat kimligiga barobar. Hukumat qo'llanishining turtkisida mahsulot sifati va sotishdan keyingi mulozamat texnik kafolatga ega bo'ldi. Ilgari iste'molchilar buzilgan mevalarni topshirib olganda o'zlari elektronlik savdo sifati bilan udlashib bir taraf qilishga to'g'ri keladi. Hozir tez yetkazish korxonalari bilan bevosita aloqalashsa bo'ladi. Setishdan keyingi maxsus yo'l ochilib, masalani oldin bir taraf qilib bo'ladigan bo'ldi. Shenjang Shunfeng tez yetkazish chek shirkatining bosh direktori Yan Bolsay tunishtirib bundoq dedi. Yang meva qatorli oson buzilgan, oson chiriydigan yezigilik mahsulotlari qarta butun musobaqlik temperatura kontrol qilingan sovuq zanjir tizimimiz sabludiq. Hamda aviatsiya jihatida oldin saqlash o'rni, yetkazish qatorli maxsus kafolat mexanizmi o'rnatdik. 2025-yil optim rayonining tez yetkazish kasb miqdori 590 million parchaga yetdi. Buning ichida yezigilik mahsulotlarining yetkazilish miqdori 159 million parchaga yetib, 2024-yilning o'xshash mazgildagidan 53.7% eshib, egilgan nisbati 27% atrofiga o'sib, yezigilik mahsulotlari sotilish summasining 20 milliard yuandan oshishiga turtki bo'ldi. Optim raylik pochta boshqarish idorasi partiya guruhining a'zosi muavin idora boshlig'i Jang Bo'yao mundaq dedi. Tez yetkazish orqali dehqonlarga yordam berish mulozamat tizimini mukammallashtirib, xos yezigilik mahsulotlarini yetkazish mulozamatining sifat unumini sijil a'lolashtiramiz. Dehqonlarga yordam berish bo'yicha bevosita ko'rsatish, ishlab chiqarish bilan setishni uzunlashtirish faoliyatini doimiy qanot

0: Xinjiangning rangdor turut beliqi yangi sorti davlat ichidagi griplazma bo'shlig'ini to'ldirishgacha 15-5 yillik planning boshlanish yilida davlatimiz ziroat griplazma boyligini yaxshilash planini cho'nqur yo'l qo'yib, texnik ko'p yerlik sortlarni o'z qo'liga olib, 1 milliard 400 milliondan ortiq jungoliqning tomoq qochisini texnik muqim, texnik puxta tutdi. Yezgiligi Yezi Ministerligi Urug'chilik boshqurish mahkamasining muavin boshlig'i Yang Haishin mundaq dedi. 15-5 yil urug'chilikni gullandirishda zo'r bo'sish hosil qilindigan oshqushlik bosqush. Biz urug'chilikni gullandirish harakatini cho'nqur yo'l qo'yib, ochliq bexatarligi va muhim yezgilik mahsulotlari bilan unumlik ta'minlashga kafolat qilishni cho'rdab, tashkillik pan tadqiqot sistemalashgan sort yetishtirish o'tkilga hujum qilishni zo'r kuch bilan olg'a siljitib, urug'chilik bilim mulk huquqini qo'g'dashni kuchaytirib, urug'chilikni gullandirishda zo'r bo'sh hosil qilishga turtki bo'lib, urug'chilik pan texnikasida o'ziga tayinib qudrat tepib, urug' manbasini o'z oldiga kontrol qilishni ishga oshiramiz.
1: Stansimiz xabari. Mamlakatli xalq qurultayi doimiy komitetining boshlig'i Jauloji, Qozog'iston parlamenti tuman palatasining boshlig'i Koshanov va Rossiya Federatsiya komitetining raisi Matvinko, Davlat dumasining raisi Volokinning taklifiga binoan 5 oyning 25 kunidan 30 kunigacha Qozog'iston Rossiyada rasmiy do'stona ziyoratda bo'ladi. Hamda Rossiyada Jungo Rossiya parlamentlar hamkorligi komitetining 11-chi qitimliq yig'iniga qatnashdi.
0: Stansimiz xabari. Govin yaqinda doim turishlik joyida asosiy ommaviy mulozamat bilan ta'minlashni umumlashtirish to'g'risidagi yo'l qo'yish fikrini tarqatdi. Fikrda munolar o'tirib qo'yildi. Majburiyat ma'rifiy bosqichidagi billik ko'chib kelgan farzandlarining hukumat boshqurishidagi maktablarda o'qish nisbatini mustahkamlab va o'stirib, billik ko'chib kelgan farzandlarni doim turishlik joyidagi yasli ma'rifiy to'liq o'tir maktab bosqichidagi ma'rif ommaviy mulozimati doirasiga kirgizishni ilgari surish kerak. Texnik ko'p shaharlarning muqim ishqi o'rilishib o'ltiraqlashgan nopisqi elinmagan doim turishlik aholilarni ommaviy ijora uyi kapalti doirasiga kirgizishiga turtki bo'lish kerak. Ishqi o'rilishgan joyda ishchi xizmatchilar ijtimoiy sug'urtasiga qatnashadigan nopus cheklamasini umumiylik amaldan qoldirish kerak. O'ltiraqlashish kinishkisi bilan shahar yezi aholisining asosiy davolanish sug'urtasiga qatnashish siyosatini kuchab amillashtirib, boshqa joyda davolanish haqqini bevosita rasjot qilishni boshqurish mulozimatini kuchaytirish lozim. Nopusqa ilinmagan doim turishlik nopusni tadriji doim turishlik joydagi bolalarga g'amxo'rlik qilish, yashanganlarni kutish, yashanganlarga yordam berish qatorliq asosiy ommaviy mulozimati doirasiga kirgizish kerak. Fikrda munolar aydınlaştırıldı. Daim turuşluk nopus ve mulazimet dairesi boyca ammavi mulazimet eslehelerinin boşluk orullaştırılışını mükemmelleştirip, asasi ammavi mulazimet baylıkının adil, tertiplik təksimlilinişini ilgiri sürüp, oltıraqlaşış genişkisini özra almaştırış, özra etirap kılış qatarlıq təcrübelerini umumlaştırıp, köşmü nopusunun asasi ammavi mulazimetidin uda bəhrman buluşuqı kapalet kılış gerek.
1: Stansimiz xabari. To'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amaliyotda ko'zlash, ugunish tarbiyasi qanot yaydirilgandan buyon Jiyjiang o'lkasining Yiwu shahri, Tianjin shahrining Wujing rayoni amaliy xizmatga birlashtirib, cho'nqur tekshirib, amaliy tuzib, ugunish tarbiyasining cho'nqurlashishi, amaliy bo'lishini ilgari surib, ugunish tarbiya natijasini yuqori sifatli taraqqiyotni ilgari surishning amaliy unumiga aylantirishda ching turdi. Jiyjiangning Yiwu ugunish va muhokimini kan qanot yedirib, partiyalik kadrlarni to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amaliyotda ko'rsatishning yadroliq muhim mazmunini cho'nqur o'zlashtirishga yetaklab, masalani tekshirib tuzishni ugunish tarbiyaning butkul jarayoniga so'ndirdi. Butun shahardagi har darajalik partiyalik kadrlar korxona nuqtalik turlarini ziyorat qilib tekshirib tadqiq qildi. Hozir Yiwu mahsulot yetishtirishdan donliq markaz yetishtirishga tip o'zgartirishni tezlatmoqda. Çetelgi çıkıdığan danlıq markalarının köpeyişigi əgişip, çetel bazarlarıdaki hukuk mənpətini qanda qılıp, teximi yaxşı qoğdaş bir qısım otur kiçik karxanla düşkəgən.

ayet birimiz. O yeni mundaqdiri. Yaqınqı yıllardan buyan Mozambik texmi köp jungoluq sayahatçilarni jalb qilish uchun vizini qolaylashtirish tadbirleri va raqamlashtirish supsi qurilishi ustida faol izlandi. Janubiy Afrika sayohat idorasi Osiyo tinch okean rayonining bosh direktori Gekobani Mankotiva muxbirga mundaqdiri. Jungo Janubiy Afrika sayohatchiligining muhim sayohatchilar manbasi. Janubiy Afrika sayohat idorasi Shao Hongshu, Microblog va Douyin qatorliq suplarda hukumat hisobot nomeri tasdiq qilib, jungoliq sayohatchilarga Janubiy Afrikaning go'zal manzarasi va ko'p manbalik odamiyat sehri kuchini tunishtirdi. Kelgusida Janubiy Afrika sayohat idorasi raqamlashgan tijoratni davomli chuqurlashtirib, Aviasiya sherikti Bay sayohat tijorat sodigiri va yerlik sayohat kooperativi bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirib, jungolliq sayohatchilar uchun texmi ko'p zakazliq sayohat mahsulotlarini bozorga soldi. 2025 yili Janubiy Afrika Ichki ishlar ministrligi ishonchli sayohat kooperativi plani va elektronliq sayohat ijozat sistemasi viza qulayligi tadbirini yo'lga qo'yib, jungolliq sayohatchilarni qulaylik viza mulozimati bilan ta'minladi. Janubiy Afrika sayohat idorasining sonliq ma'lumotidan ayon bo'lishicha, 2025 yili Jungodan Janubiy Afrikaga sayohatga borganlar 45 ming odam qatimiga yetgan. Bu yil 50 ming odam qatimidan ishdan umid bor ekan. Jami 35 Jungo sayohat kasbiy vakili bu navbatlik ma'rakaga qatnashdi. Afrika chegaradan chiqib sayohat qilish bozorida cho'nqur yildiz tortgan Janubiy Afrika Chiyi Afrika xalqaro sayohat cheklik sherikining qurg'uvchisi Liu Yina mundaq dedi. Afrikaning sayohat boyligi o'zgacha bo'lib, tabiiy manzara bilan odamiyat manzarasi bir gavdalashgan. Borgan sari ko'p jungolliq sayohatchilarni jalb qilmoqda. Yaqinqi yillardan buyon jungolliq sayohatchilarning sayohat shakli texmi ko'p xillashib, zakazliq sayohat, cho'nqur sayohat qilish nisbati ko'rinarlik oshdi. Jungolliq sayohatchilar berib ko'rish shaklidagi sayohatga chiqish bilan qanoatlanib qolmay, balki texmi o'zgacha ta'sirotga erishishni orzu qildi. Qushlarni tomosha qilish liniyasi, lagerda ovlash qatorliq mahsulotlar yangi yuzlanish bo'lib qoldi. Shanghai sayohat guruhi xalqaro sayohat kooperativi Afrika bo'limining mahsulot direktori Chou Yan mundaq dedi. Yaqinqi yillardan buyon texmi ko'p jungolliq sayohatchilar Afrika uzun liniyalik sayohatiga ko'ngil bo'lishga boshladi. Butkul Afrika bozori jonlandi. Bu navbatlik ma'rakaga qatnash orqali Chou Yan sayohat tamiqi, qafasdagi lahangni ko'rish qatorliq Afrika sayohat bozoridagi eng yangi sayohat mahsulotlari va aloqador yuzlanishlarni tushunib, jungolliq sayohatchilarga texmi ko'p o'zgacha sayohat ta'sirotini yaratib berishni umid qildi.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi onlaydigini Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita onlaydigan tan sog'liqqa zo'r boylik programmasi.

0: Dost nusxusi yeniñizdiki egilik tiklash amrayiñiz. Egilik tiklash uyiñiz bo'lsa, Solutions Aptitali yordam berdi.
1: Saat 17:30'da Solutions Aptitalining 6.0 plus nusxusi yeniñizdiki madaniyat amrayiñiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
2: Saat 19:20'da Solutions Aptitalining 6.0 plus nusxusi yeniñizdiki mazalik taom amrayiñiz. AI tamoq tizimligi bor.
3: Saat 20:20'da Solutions Aptitalining 6.0 plus nusxusi yeniñizdiki ugunish amrayiñiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
4: Saat 22:20'da Solutions Aptitalining 6.0 plus nusxusi yeniñizdiki tanarga amrayiñiz. Sog'lomlikka amroq bo'lib, aqishib chiniqsiz.
5: Solutions Aptitalni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.
6: Аңлаватқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықты зор байлық программысы.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda yangi yacha ishga o'rinlashganlarning huquqni qo'g'dash yashil yo'li bor bo'ldi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Egalanishcha vaymay tez yetkazish, to'rdik kelishadigan avtomobil, to'r riyosatchisi qatorliq yangi yacha

0: ish o'rinlashgan emgakchilarning ish haqqi ishni yorilinish to'limi qatorliq delolari urimchi shahri tudun xabo rayonlik xalq sud mahkamasida oldin qabul qilish oldin delo echish oldin muayyanlashtirishdan iborat to'rt oldin mulozimatidan bahramand bo'ladigan urimchi shahrining yangi kasb holati yangi yochi ishga o'rinlashganlarning amgak kapolat huquq manfaati mulozimatini boshqurish chorasi qatorliq belgilimlarni amallashtirish uchun bu yil 3 oyda bu sud mahkamasi tavallikidagi har taraflama tuzash markaziga tayinib yangi yochi ishga o'rinlashganlarning huquq manfaatiga kapolatlik qilish yashil yo'lini barpo qilishda yangilik yoritib yangi yochi ishga o'rinlashganlarning xizmat ritmi tez vaqti tarqoq huquq manfaatini qo'g'dash tannarxi yuqori bo'lishdak aloyidliklarga qarata har taraflama tuzash markazi bilan birlashib harakatlanib xalq murassasi ma'muriy murassa qonun yurgizish bo'yicha muayyanlashtirish tez delo echish qatorliq boyliqlarni birlashtirib maxsus mulozimat ko'zniki ta'sis qilib tushda ishdan tushmaslik hafta oxirida oldin kelishishdan iborat elastik mulozimat andisini yo'lga qo'yib amgakchilarning huquqini qo'g'dash vaqti va zehniy kuchini eng zo'r darajada tovallatdi yashil yo'lning yadrosi tez bo'lish bilan birlashib harakatga kelishda har taraflama tuzash markazi asosiy qatlamga yaqin bo'lish ahvolni pishiq bilish afzalligini joriy qildirib yangi yochi ishga o'rinlashganlar mojarolarni topshirib olgandan keyin murassachilarni oralashib murassa qilishga avatdi murassa muvaffaqiyatlik bo'lsa sud mahkamasi tez hukm chiqarib sud qilish kollektivi naq maydonda qonun yurgizish bo'yicha muayyanlashtirdi murassa qilg'ili bo'lmasa darhol da'vo tartibiga kirgizib sud mahkamasi oz so'mliq da'vo yoki tez kesim chiqarish tartibini yo'lga qo'yib shu kuni qabul qilish shu kuni murassa qilish shu kuni muayyanlashtirishni ishga oshirdi hozir bu yo'l orqali 30 ortiq mojaro hal qilindi yuqori unumlik qulaylik qonun yurgizish mulozimati yangi kasb oldidagi amgakchilarning keng ko'lamda e'tirof qilishiga erishdi yashil yo'l orqali nesi qolgan yetkazish haqqini qaytirib kelgan bir vaymay yetkazgichi hayajonlangan holda mundoq dedi ilgari davolashishning vaqti uzoq deb qaraytdim hozir yarim kundala hal bo'ladiganligini o'ylab boqmabdiman bundan boshqa davo mulozimatining qulayliqligini o'stirib tashviqot unumini kengaytirish uchun sud mahkamasi va har taraflama tuzash markazi birlikda huquqni qo'g'dash ko'rsatmasi tuzib AI hajviy rasm qatorliq shakllar orqali dalil isbot to'plash murassa qilishni iltimos qilish qonun yurgizish bo'yicha muayyanlashtirish qatorliq tartiblarni aniq so'zlab yangi yochi ishga o'rinlashganlarning huquqini qo'g'dash tannarxini texmi tovalitib unumini texmi yuqori ko'tarib erishish tuyg'usini texmi kuchaytdi tudun xabo rayonlik xalq sud mahkamasi delo echish kollegiyasi davo mulozimat markazining boshlig'i Zhang Lixua mundoq bildirdi yangi yochi ishga o'rinlashganlar umumiylik dalil isbot ko'rsatish qiyin bo'lish dalil isbot elish tas bo'lish masalasiga duch keladi buning uchun sud mahkamamiz odam kuchi boyligi va ijtimoiy kapolat kesim ishchilar uyushmasi qatorliq tarmoqlar bilan birlashib harakatlanish mexanizmi o'rnatib amgakchilarning zakaz avatish xotirasi ish haqqi tafsili xotirasi qatorliq xalqliq dalil isbotlarni muqimlashtirishiga hamkorlashib huquqni qo'g'dashdagi to'siq nuqtalarni dal joyida hal qildi bu sud mahkamasi yangi yochi ishga o'rinlashgan ommaning huquq manfaatini kapolatlantirishga aloqador belgilamalarni sijil o'lcham qilib oldi uchta oldini elish o'ttiri uchta hal qilish orqa uchta tez sud qilish manbadan kuch qo'yishdan iborat butun zanjirlik xizmat sistemasini takomillashtirib dal joyda qonun yurgizish orqali yangi kasb holati iqtisodining qalablashgan salaqlam taraqqiyotini qo'g'daydi egalanishicha bu yil 1 oyda urimchi shahrida yangi yochi ishga o'rinlashgan 60 000 ortiq amgakchi bor bo'lib ular shaharning yuqori unumlik aylanishiga kapolatlik qilish xalq turmushi taraqqiyoti uchun mulozimat qilishdiki muhim kuchga aylangan
1: qonunni tashviq qilish qonunga tayinish qonun bo'yicha ish ko'rish qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamro.
1: Hurmatlik radio anglovchilar, bu sahifimizda VR uskunisini taqib sekundda aldamchilikni bilib oldi. Cho'kish haqidagi aldamchilikka qarshi turish kishilarning kallasiga, ideyasiga singib ketdi degan mazmunda so'zlab beramiz. 5-oyning 14-chi kuni Cho'chak shahri aholisi Wang Apandi to'rda qo'shimcha xizmat qilish uchurini ko'rayotganda, saxta zakaz tushursa, foyda qaytarilgan aldamchilikka uchurdi. Ilgari VR aldamchilikka qarshi turish tashviqot uyida berilib o'rgangachgan Wang Apandi aldamchilik to'ziqini to'nib ketib, mashg'ulotni keskin to'xtatib, ham xalq soqchilariga uqtirib, mol-mulk ziyonidan muvaffaqiyatli saqlandi. An'anaviy aldamchilikka qarshi turish tashviqot shakli ma'nisiz bo'lib, tashviqot unumi yaxshi bo'lmadi. Bu qiyin masalani hal qilish uchun Cho'chak shaharlik Gong'an idorasi, tinchlik ko'chib saqchixonasi, tashviqot andisida yig'iliq yoritib, VR aldamchilikka qarshi turish tashviqot ishxonasi qurib, an'anaviy tashviqotning o'rniga cho'kish shakli, o'zaro ta'sir ko'rsatish shaklidagi ta'sirotni singdirib, aldamchilikka qarshi turish bilimlarini haqiqiy turda kishilarning qalbiga singdirdi. Egalanishcha bu VR aldamchilikka qarshi turish tashviqot ishxonasi 2025 yili 9 oyda rasmiy ishga kirishtirilgan. Egilgan yer ko'lami taxminan 40 kvadrat metr bo'lib, tashviq qilish, his qilish, tushundirish bir gavda qilingan, ichib etilgan xalqqa qulaylik saqchi ishlari supsi bo'lib, bir vaqtda 20 dan ortiq odamni sig'dira oladi ekan. Tashviqot ishxonasi 4 cho'ng Aloyda iqtidor rayoniga bo'lingan bo'lib, aldamchilikka qarshi turib,

Qadirlik dostlar, yuqorida Sharinji nomli qirg'izchin musiqani angladik. Hurmatli radio anglovchilar, Shinjang radio televiziya stansiyasining san'at sahnasi programmasi bo'yicha anglatish berdik. Anglaganingizga rahmat.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: областының, төрті Байынғылын Моңғыл Абдоным областының ноқтылық дегат қылылған дейлі бір. Үші Ақсу бұлайдының, ішкісі Тарбағаттай бұлайдының, ішкелісі ноқтылық дегат қылылған дейлі, ішкісі Құмыл шәһәрінің, бірі Тұрпан шәһәрінің. Bu türkümde becerişki tapşırılgan erziyet deyiloğlarını Moit Bulgaş ahvalı boyucu türge ayırganda 60 puranı Bulgaş deyiloğusu 24, Kattık Taşlandık arkılıq Bulgaş deyiloğusu 16, Şauqın arkılıq Bulgaş deyiloğusu 13, Ekologiyeni Buzgunçılık Kuşırtış deyiloğusu 7, Su Bulgaş deyiloğusu 5, Başkıtırdaki Bulgaş deyiloğusu 13. Merkez Ekologiya Moyit Qoğdaş Nazaratçılık 7-nji grupsi 5-nji ayning 23-nji kunigacha 14 türkümde noqtliq diqqat qilingan 50 deyloni öz ichiga olgan, ammo fosh qilingan 715 deyloni Abdunum rayonining bejirishiga topshirdi. Buning 611 telefon orqali 104 xat orqali fosh qilingan. Yuqorqi arziyat deyloni joylarning bejirishiga o'tkazib berildi. Aloqador belgilimi bo'yicha bejirildi.
1: Stansiyamiz xabar. Merkez Ekologiya Moyit Qoğdaş Nazaratçılık 7-nji grupsi 5-nji ayning 14-nji kuni 5-nji türkümde amma paş qilgan 62 arziyat delosini Avtonom rayonining bejirishiga topshirgan edi. Buning 6-si aloqador belgilimlarga asosan oshkorlanmaydi. Talabga asosan bu türkümdeki amma paş qilgan arziyat delolarini bejirishga o'tkazib berish va nazorat qilgach tuzitish ahvolini oshkorlash jadvali jamiyatga oshkorlandi. Buni Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonli xalq hukumatining to'g'ri bekitidan ko'rgili bo'ladi.
0: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayonliq bexatar ishlab chiqarish komiteti bugun tushdan keyin 2026-yillik 2-chi umumiy yig'in ichib, bosh shuji Xi Jinpingning Sanshi o'lkasi Changji shahri Chengyuan nahiyasidagi ko'mirkon yuz bergan gaz portlash hodisasi to'g'risidagi muhim yo'l yo'riqining ro'yini yetkizdi, o'rgandi, izchillashtirdi. Zongli Li Changning tasdiqi yo'l yo'riqining talabini amaliylashtirdi. Avtonom rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirishiga asosan avtonom rayonning bexatar ishlab chiqarish xizmatini darhol o'rinlashtirdi, amaliylashtirdi. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, avtonom rayonning raisi, avtonom rayonlik bexatar ishlab chiqarish komitetining mudiri Erkin Tunyas yig'inga qatnashdi hamda so'z qildi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Hozir Xinjiangdagi konchilik korxonalari ishlab chiqarishning oldirash mazgilida bexatarlik xavf-xatar bir qadar cho'ng. Energiya, ximiya sanoati, yo'l qatnashi, binokorlik qurilish, madaniyat, sayyohatchilik qatorliq sohalarda ba'zi yo'shirin xavf-xatar mavjud. Bundan boshqa kelgun loylatqi iqini, yer tebrash qatorliq tabiiy ofatlarning xatiriga o'tdik. Jayla tarmoqla bosh shuji Xi Jinpingning muhim yo'l yo'riqi va Zongli Li Changning tasdiqi yo'l yo'riqining talabini qat'iy izchillashtirib, amaliylashtirib, Sanshi o'lkasi Changji shahrining Chengyuan nahiyasidagi ko'mirkon yuz bergan gaz portlash hodisasidan chuqur saboq olib, bexatarlik oldini olish kirichini texmi chingitib, bexatar ishlab chiqarishdan iborat zo'r siyosiy mas'uliyatni texmi ching, bexatar ishlab chiqarish va tabiiy ofatdan mudofaalanish xizmatini texmi puxta tutib, eng yuqori o'lcham, eng qattiq talab, eng amaliy tadbir orqali zo'r yo'shirin xavf-xatarni to'liq umumyuzlik birma-bir tekshirib tuzitib, turli hodisaning qat'iy oldini olishi kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Konsorsiyumdagi zo'r yo'shirin xavf-xatarni umumyuzlik, sistemlik birma-bir tekshirib tugitib, gaz quyuqligi chekini eshib kesishni mashg'ulot qilish, belgilimga xilof xatarga tavakkul qilib mashg'ulot qilishni qat'iy to'sish kerak. Avtonom rayonlik kon bexatarligi yor yo'lak bo'lish yetakchilik guruhini darhol qurib, olqo'ymay teshib o'tish shaklida birma-bir umumyuzlik tekshirib gavdlik masala zo'r yo'shirin xavfni tal to'g'ri tepib, yeb qalqliq tuzishni qat'iy joyda amaliylashtirish. Aloqador tarmoqlar birlashib qonun ijro qilish mexanizmi o'rnatib, kinishksiz kon echish, qatlamdan doirdan halqib ketish, yo'shirin mashg'ulot qilish qatorliq qonun nizomi xilof qilmishlarga qattiq zarba berib, kuchlik cho'chitish. Konning bexatarlik ijozati shartini qattiq amaliylashtirib, qaloq ishlab chiqarish iqtidorini pilonlash halqasida manbasidan shallab ofat keltirib chiqaradigan yo'shirin omilni umumyuzlik tekshirib tuzashni yanmi kuchaytirib, xatarlik mashg'ulotga odam o'rniga mashina odam ishlatishni tezlatish

0: ketsa, haqni kim aytish? Haqni bevosita kim aytish? Naq pul qaytarish qatorliq paravonliklar yo'lga qo'yilib, sayohatchilarning safarga chiqish tannarxi unumlik to'valtilib, madaniyat sayohat iste'molining yoshirin kuchi qo'zg'otildi. Sayohatchilar manbasi bozori kengaytildi.
1: Faoliyati yana Sharq Tianshan aylanma liniya sayohat ittifoqiga a'zo urullar ham Sanje oblastidagi har qaysi nahiya shaharlar elib kelgan madaniyat ijodiyati mahsulotlari, g'ayri moddiy madaniyat miroslari, yezigilik o'zgacha mahsulotlari va panni umumlashtirish madaniyat sayohat birlashtirilgan o'zgacha ko'rgazma rayoni tasdiqlandi. Guchong nahiyasi mos qadamda g'ayri moddiy madaniyat miroslari mazzilik taomlari va xalq o'rib odati madaniyatidan huzurlanish dalada qo'nish jabduqlari ham uy avtomobili lageri ko'rgazma yig'ini qatorliq yurishlik faoliyatlarni o'tkazib sayohatchilarga mo'l rangdor sayohat ta'siroti bag'ishladi.
2: Eh, ona vatan, siz mardani chillab tong quyoshini, sahar jimjitiqni o'yg'otgan qizil xoraz. Siz palakni parvoz qilib, davr boran chapqullarga mardani yuzlangan g'oyat zo'r ajdaho. Siz 1 milliard 400 million o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. Rangdor buyuk Junhua. Bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurtiring. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurtiring. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: dehqonlarni g'amdan xalos qildi.
1: 2025-yili korxonaning chamg'ur xom ashyosini sotilish miqdori 1000 tonnadan eshib, butun nahiyadagi chamg'ur kasbi mahsulot qimmatining 190 million yuanga yetishiga turtki bo'ldi. 8000 dan ortiq dehqon oilasiga nap yetkizib, har mo yerning kirimini 3500 yuan oshirdi.
0: Bugün kunda korxona a'lo sort yetishtirish, o'lchamlashtirib o'stirishdan tortib inchka cho'ng'ir pishiqlashgich bo'lgan butun zanjirlik texnik tizimini barpo qildi. Chamg'ur flavon kapsuli, yopliq kompyut, quvvat chay qatorliq bir qator yangi mahsulotlar yaqinda rasmiy bozorga selindi.
1: Bu yil Al-Nuri shirkati yana 27 million yuan mablag' selib nazorat bilan yerlik ham turtki bo'ladigan tur chamg'urning unum tarkiblaridan yuqori qimmat foydalanish va butun kasb zanjirida ichishdagi ochqichliq texnik tadqiqoti ham kasblashtirishni boshlab chamg'urning iqtidor tarkiblarini ayirib olish texnikasi tadqiqotini cho'nqirlashtirdi. Turda ko'p xil iqtidor xarakterlik yemaklik va sog'lomlik yemakliklarini ichib kasb zanjirini yanimi uzartish qimmat zanjirini o'stirish planlandi.

0: Muvaffaqiyatlik holda mamlakat bo'yicha yezi elektronlik soda tez yetkazishini mas taraqqi qildirish ulgi rayoniga tanlandi. Shuning bilan birga butun avtonom rayonda 19 tur tez yetkazish zamonaviy yezigiligiga mulozamat qilish ulgi to'g'ri bo'lib baholanib, Urumchi, Eli, Qizilsuv oblasti, Bortala oblasti, Turpan, Xotan, Qumul, Qashqar, Bayong'ulin oblasti, Sanji, Oqsu, Altaydan ibarat 12 viloyat oblast shaharni qoplab, Shinjang pochta tez yetkazish kasbining yerlik iqtisodga cho'nqur singishib, zamonaviy yezigiligiga mulozamat qilib, yezi kentlarni gullantirishga kuch qo'shish jihatida sistemalashgan, ko'lamlashgan taraqqiyot yangi bosqichiga qadam qo'yganligini namoyon qildi.
1: Optim raylik pochta boshqarish idorasi, optim raylik yezi egiligi yez nazorati, optim raylik sovut nazorati qatorliq yetti tarmoq birlashib barpo qilingan Shinjang mahsulotlarini yangi pit yetkazish, tez yetkazish orqali dehqonlarga yordam berish markasi yaqinda rasmiy e'lon qilindi. Tunji zakaz Shinjang mahsulotlarini yangi pit yetkazish qo'g'unga marka choplab, pijatlanib, avtomobilga qo'shilib to'shning tamomlanishiga agishib, Shinjang mahsulotlarini yangi pit yetkazish, tez yetkazish orqali dehqonlarga yordam berish markasini e'lon qilish ham Turpan qo'g'unini bevosita ko'rsatib, kengaytirish faoliyati Turpan shahrida boshlandi. Optim raylik pochta boshqarish idorasi partiya guruhining a'zosi, muavin idora boshlig'i Jang Boyo mundaq dedi. Shinjang mahsulotlarini yangi pitcha yetkazishda Shinjangning har qaysi joylarining xos a'lo sifatli yezigilik mahsulotlari qattiq tanlandi. Bu yezigilik mahsulotlarining bir sifat kimligiga barobar. Hukumat qo'llashining turtkisida mahsulot sifati va yetishdan keyingi mulozamat texnik kafolatga ega bo'ldi. Ilgari iste'molchilar buzilgan mevalarni topshirib olganda o'zlari elektronlik savdo sifati bilan udilishib bir taraf qilish to'g'ri keladi. Hozir tez yetkazish korxonalari bilan bevosita aloqalashsa bo'ladi. Setishdan keyingi maxsus yo'l ochilib, masalani oldin bir taraf qilib bo'ladigan bo'ldi. Shinjang Shunfeng tez yetkazish chek shirkatining bosh direktori Yan Bolsay tunishtirib bundoq dedi. Yang meva qatorli oson buzilgan, oson chiriydigan yezigilik mahsulotlari qarta butun musobaqlik temperatura kontrol qilingan sovuq zanjir tizimimiz saqladik. Hamda aviatsiya jihatida oldin saqlash o'rni, yetkazish qatorli maxsus kafolat mexanizmi o'rnatdik. 2025-yilda optim rayonining tez yetkazish kasb miqdori 590 million parchaga yetdi. Buning ichida yezigilik mahsulotlarining yetkazilish miqdori 159 million parchaga yetib, 2024-yilning o'xshash mazgildagidan 53.7% eshib, egilgan nisbati 27% atrofiga o'sib, yezigilik mahsulotlari setlash summasining 20 milliard yuandan oshishiga turtki bo'ldi. Optim raylik pochta boshqarish idorasi partiya guruhining a'zosi, muavin idora boshlig'i Jang Boyao mundaq dedi. Tez yetkazish orqali dehqonlarga yordam berish mulozamat tizimini mukammallashtirib, xos yezigilik mahsulotlarini yetkazish mulozamatining sifat unumini sijil a'lolashtiramiz. Dehqonlarga yordam berish bo'yicha bevosita ko'rsatish, ishlab chiqarish bilan setishni udillashtirish politsiyasini doimiy qanot yoydirib, dehqonlarga yordam beradigan yezigilik mahsulotlari turlarini uzluksiz beytib, marka doirasini Shinjangning har qaysi joylarining xos yezigilik mahsulotlarini qoplashgich kengaytiramiz.
0: Yaqinda Jimsar nahiyasida Kenyeju ko'chirib tikishning ochqichlik mazgiliga kirdi. Shu joydagi ko'lamlashgan terixchilik yerlarida mayiz ko'chirish mashg'uloti umumyuzlik boshlanib, xos ziroatlarni ko'chirib tikish, parvish qilish xizmati yuqori unumlik ilgari surildi. Dehqonlar ish taqsim qilib olib, hamkorlashib, mayiz to'shish, to'shik teshib tikish, topi bilan ko'mib mayizni muqimlashtirish tartibini ravon jipslashtirib, Kenye Juni ko'chirib tikishning har bir ish tartibini yuqori o'lchamda tamomladi.
1: Tianshanning shimoliy etikidagi a'lo sifatli suv, tuproq, yorug'lik boyligi ega jimsarning yesi Tianye Juning o'ziga mos keladigan bo'lib, uning yopirmiq tarkibidagi mo'l Tianye Ju glikozidi a'lo sifatli tabiiy tuvan issiqlik qand o'rinda ishlatiladigan xom material hisoblanadi. Shu joydagi 350 mo yerdagi Tianye Juning har mo'sidan 450 kg quruq yopirmoq yig'ib olg'ili bo'ladi. Qurg'oqchilik chidamlik, parvish qilish oson, iqtisodiy unumi ko'rinarlik bo'lib, ko'lamlashtirib o'stirishga ham yez egilik qurilmasini a'lolashtirishga o'z joyining ekologiyasiga mos keladi. Texmo muhimi, xos kasblar orqali yez kentlarini gullantirishga kuch qo'shib, yez egilikning unumini oshirish dehqon oilalarining kirimini oshirish uchun asosni puxtalaydi.